iki lho rungono cah. Ngerti to, liyane ganteng golek bojo ki sing setya, gelem ngancani pas seneng, yo gelem baturi pas rekoso. Ganteng maneh gelem bareng nyanyi ngamen limo.